do ma balẹ ya ko pale je mi ju wo bi ye mo ile do ko wi lo ma balẹ ile do ko wi lo ma balẹ lu ma ju pe lo do ba po ulu ma lo yo ro ja da e ju lo e fun ma go lo ya pa je ma da e ju lo atu di ma go ya ti e po omi o cha che mo cha wi do gino ka ne lo lu ma ti a bi na ma ya Hey, we need a company in the world. Hey, yo, Jami. Oh, Lua, you been shining in a pinu cha. And pinu, they've been you to a car, no, no. Down, you know, they've been in a